wali an jige kati jarem na ko taxul lana ko gimna falle be de parce que ak may lay wundi bon du tun agare sutura kon wali tay baaw nga dana rog rek yo xe dana ko fi jam da ci lol fu ci man fu jox yor le bo lay robo xé té asam na jé guay